0: nog tyd op jou kom. Ben jy na toe COVID? Tak so COVID. Ek ga jong te geloten. Tak te geloten. Best jy gaan nog tyd op jou kom houten. Ek tamak my kai ga koni. Ben jy lga mon. Ek ga jou te kamen. Ki mik stil lga. Ek ga jou te katen. Nuk tam kit kita ni to morning.
1: Boy Scout Awa Waniha Ranham Panagayara Kalutrak Kalutrak Dipnet Kalutrak Chuki Lichtor Kalutrak Adorlugu I got needlefish using the Dipnet Kalutrak Dipnet.